0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Onog trena kad sam ljubav tvoju kuša, nisam zna da bit će to za život cilj, da će u dnu mene svitliti za uvijek.